mioni clocrovila wa meno yeso han de me po pao pao pao pao ti no mo yin pin zan izan do ke toto o ti nku bi bia no ayin gba gbari yin agbe pin o iwa do tagun in pin zan izan do ta me.